0: Ανασταλτήδες! Ανασταθήκαν, Παπέρζα! Μπαγκεμάνα, έφαγαν βράδυμα και τα κόλμα και η Ινδονήσια! Σου μάσαναν πάλι,
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Love National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol